Русинія, отцюзнина, земля мого нянька, туйня мамка уродила, за сесе співанка. На сюй землі перві кроки помогла ми мамка, її слово по-русинськи і її співанка.

Осінь цвапкат за облацку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

Русала, русала в пеклі мама пала, як ми перед перервом повіли, бо в тих старих лемківських приспівках, співанках можна йти нелем пам'ять о давнім життю. Ну, але як буду старався донес вам довести несподівано язиково загадки і жидання, бо часом такий одна фраза, один стишок відкриє нам історію слів, котрі звучать подібні, але мають цілком інше походження, так як їм би сідував русала, пала, подібні. Так само ще кінчат горня. Будемо зараз видіти іще, що далі. Ну, на перший позір, хоча римують, кінчаться на «я», будуть звучати природно. Ну, і ще мені здає, що на тим, то подібності ще будуть кінчити. За то додам іще тут третю, або третю і четверту групу до того, бо додамо іще такі, як «то пала», «то горня», може бути і «то хробача», «то листя», «то коріння», а і «то робління». Dlaczego? Tak? Zaraz się wkaże, że takie same zakończenie może skrywaty ciłkom inczej historii, jak do toho doszło. No, pala, to może by się dali w pierwszych programach, bo tak jak i pacia, jak i hacza też den tomu, mamy jachnia, jachniate, telate, late, hacza, haczate, pacia, paciate, dziewcze, dziewczate. Przy tym, bo to już my sobie powiedzieli, że to mało istotne, tak sąd nazwa.

0: Jeden z основателей стоял и коло русских фестивалей в Слидніку цілуменном. В 2014 році був вибраний на председу Русинської оброди на Словації. На Світовому конгресі русинів в 2015 році вибрали його за члена Світової ради русинів за Словацію. Русинів почав в тому часі представляти і як член вибору про національну меншину і етнічну групу Рада влади Словацької республіки про людське право, національну меншину і родову рівність. Похований буде в Нижній Ядлові. Вічна пам'ять. Явилися далі інформації, токаючи будову штучно-мороженого санечково-скелетонового бобслейового тору в Криниці. На горі Вонка ведена судуш геологічне дослідження, а в першому кварталі 2027 року має бути відкритий конкурс оферт на проєкт і позискання дозволення на будову. Окрім того, кінчом минулого місяця в Варшаві основана була фундація «Тор на медаль», що має підпорити будову Тору і збирати середки на його реалізацію. До співпраці приучилися меченчома знані польські спортовці. Хочуть вказати, що тото три олімпійські дисципліни не мають власної інфраструктури не лише в Польщі, але й пару на цих інших державах між Латвією і Австрією. Кошт будови тору є численний на 130 мільйонів злотих. В рамках задачі побудований буде тіж спортовий комплекс з будинками, доїздова дорога і база для санечкарів. Як подав бургомейстер Криниці, інвестиція має велике значення для будучності криницького спорту і розвитку міста. В Лубіні рушила далі едиція фестивалю «Лемки в центрі». Події в його рамках будуть проходити в тому і будучому місяці. В програмі фестивалю вистава сучасної штуки, концерти церковної музики і традиційних пісень, стрічка з освітком історії посвячена акції «Вісла» та 20-та едиція варштатів традиційного писання ікон. Вступне на всі події дармо, причому на декотру з них обов'язують записи або дармові білети. Організатором фестивалю «Лемко в центрі» є Центр творчих діянь в Лубіні, а партнерами – Лубінський повіт, православна парохія Святої Тройці в Лубіні і Фундація «Культура Лубні». Задача дофінансувана з середків Музею історії Польщі в рамках програму «Патріотизм зарани».
1: То були новини Радіа Лем ФМ.
2: Ми з вами. В з нами. Разом дає Лем ФМ.

А вертаючи до програму, припомню смутним факті з нашнього дня. Такий на сотном році життя вмер пан Адам Барна. Достаю від вас інформації, що не записалися, де відбудуться похорони, бо служення зачнуться в четвер. Найближчий четвер, 15 жовтня, о 18 годині, то буде парастас в церкві в Лігниці, а один в п'ятницю, 16 жовтня, зачнуться о 9:30, буде служена заупокійна літургія, і пак о 1 годині пополудні похорон на цвинтарі в Рудні. Тіж можете уж читати на нашому порталі lem.fm. Дуже ширший біограм, як то, що їм прикликав, за то ті, що це там на наш портал, на наш сайт. Ми, вертаючи до програму «Три світи», тепер іще якраз з російської обшири річниці то тут днешню, о котрій будемо споминати уж певно. О рік, як річницю смерті пана Адама Барни, а посеред інших річниць, як минуле від суботи, то 1968 рік, в суботу минула річниця смерті Епіфана Дровняка, названого Никифором Криницьким, що так сам ся називав як Никифор Криницький, то уж му комуністичні власти прибували додати. Знаний Лемки Знаний на цілий світ, треба повісти, наївний маляр, який Нелем в Криниці був знаний з Криницького дептаку. Мож повісти, ціле життя був кузнедочинений, самітний, бідний, но кінцівка життя, коли ж хворів, була може такус ліпша. Так ці так знаний за своєї тої наївної творчості. От з тогорічної вистави, яка проходила в Варшаві, форма присутності, знаємо, що наївна творчість, то уж таке мож повісти старе пізріння на тот артизм. Я ж хіба не пам'ятам, як днешні напряма, що вони називають, то така натуральна барже творчість в ту сторону. Вертаючи до Никифора, він же знаний з факту, що три раз на ногах вертав по виселенню з 1947 році до рідної Криниці, то локальні власти відпустили і да, як ще ним зайняли, щоб уж бідно не виглядав, щоб да, як... On nie był takim bezdomnym malarium, za to tu wystawili mu to tu fałszywą metryku i dokumenty na imię Nikifor Krynicki, dokładnie. Dobry, idziemy dalsze. Z sobotą związana jest już data narodzenia z 1792 roku, by się dojuty to o Michali Wysanyku, to znany medyk rosyjskiego pochodzenia. Wrócił się jeszcze pod koniec 17. stolicia, ale był wielkim, znanym doktorium, reformatorom austryjskiej, ciłej austryjskiej psychiatrii. І треба повісти, що занимо важна функції, кіт іде о медицину той австрійської доби. З вчорашніх річниць єдна 1846 рік, то Теодозій Злоцький, священник, писатель, етнограф і фольклориста, докладні 180-та річниця на його народження, вродився в Осою на підкарпатській Русі. Вмер в 1926 році в Драгові. То окрім того, що священник, то тіш етнограф і фольклориста, поета, член етнографічного общества Мадяр, і тут тіш треба повісти, що хоч зачав писати до в тій студентській добі язичом, то уж в тій священничій добі напрямувався до писання народним язиком, під конець року уж на пенсії в
взявся за упорядкування свого рукописного наслідства. А част рукописів передав літературознавчого до Євменія Сабова, іншого знаного русинського діяча. З таких цікавинок мати Григорія Жатковича, першого губернатора Підкарпатської Руси, то була дівка Тадія Звоцького, значить Звоцький був дідом першого губернатора Підкарпатської Руси. Із знешніх річниць єдна з 1997 року в Ужгороді був відкритий пам'ятник Олександра Духновича, авторства Михайла Беленя. А спосеред дат народження, котрі маняють до днес, єдна з 1952 року, то Михайло Бицько, педагог, критик, ну і єден з головних основателів общества Енді Вархола в 1910 році. Зрешто, то великий, можна повісти, фан Вархола, який так бим повів, такої ціле своє життя передав, щоб збирати інформації, що довело до того, щоб основав і був куратором музею модерної штуки Енді Вархола в Меджилабірці в 1991 році. Ну, зрештом, Михайло Бицько пропагує, популяризує, кедь би ще дехто не знав Вархола, його творчість в освіті. Був теж одним з основателів русинської оброди на Словації. А тепер ще та цікавинка, що по довгожданій перерві музей зараз є відкритий. 10 минут до 9 години, так, а пак іще встигнемо повісти о хвилі.

0: Realm FM.
1: Jest wtorek, 13 жовтня октября 2026 року. А на новини ради Realm FM просить Олена Стефановська. В Новому Саді відбулася 12-та міжнародна наукова конференція «Інтеркульт 2026», посвячена інтеркультурності в едукації. В встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програм обнімав між іншими теми, зв'язані з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферати, посвячені русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родина, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межовоєнній русинській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зас отверят подипломову студії кашепського язика. То тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще торват. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програму обнімат не лим язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всюдко потрібної інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаме в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімат наукову і практичну часті. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішох основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться досвідом праці з регіональним дідництвом. Заплановано суть ж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октября в Округовій лікарській палаті в Білімстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октября в головном будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичної статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти між іншими о середньовічній мушині, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

Tak, jak pčola pčulu глядать, брат родного брата, так русини хочуть в'єдно сяткувати свята.

0: Так, сердечно поздравляємо організаторів радіа ЛЕМ ФМ, як і слухачів радіа. Закликую, люди, маєте можливість почути рідного слова. Старайтеся завжди знайти час, щоб з антени почути своє радіо ЛЕМ ФМ.
1: Дякуємо.
0: Дай Боже.

0: Alarm FM.
1: Jest wtorek, 13 żółtnia oktobra 2023 roku. A na nowiny radia Alarm FM prosit Olena Stefanowska. W Nowym Sadzie odbyła się 12. Międzynarodowa Naukowa Konferencja Interkult 2026, poświęcona interkulturalności w edukacji. W streczu wzięli uczest doślidniko, którzy zajmują się różnymi naukowymi dyscyplinami. Program obnimał międzyńczymi temy związane z językiem, literaturą, historią i mediami. W jednej z konferencyjnych sekcji przedstawiono referat poświęcony rusynistyce. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родину, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а тіж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межвоєнній русинській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зараз отворять подипломову студії кашепського язика. До тепер записало ще на них 15 осіб, а рекрутація іще тривать. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії є для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програм обнімає не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східньослов'янської філології Гайвунського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбуде ще науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Program obnimat naukową i praktyczną części. Uczestnika posłuchają referatiu medzeńczyma o prawopisie pidhalańskiego, dialektach jak żywych językach, a też o osnowaniu własnych nazw w regionalnej edukacji. Przedstawnik kulturnych instytucji i uczeteli podzielać się doświadom pracy z regionalnym dziedzictwem. Zaplanowano sutyż warsztaty. Uczest w konferencji jest bezpłatna, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октября в Округовій лікарській палаті в Білемстоку відбуде ще вернісаж вистави пневма, посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октобра в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбуде ще презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрім публікувано суд історичні статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете текст Меджайнчума о середньовічній мушоні, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
0: То були новини Радіа Алем ФМ.

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku z Lemkiuską Klasyką. Zapraszamy do Biblioteki Lemkiuskiej Klasyki, wydawanej Stowarzyszeniu Ruska Bursa w Gorlicach. I przed nami drugi rozdział, Połysty żażda serdec Władimira Chylaka z tomu drugiego Połysty i opowiadania. Zapraszam. Rozdział drugi. Pamiętam, jak jednego weśnianego ranka siedzieliśmy z Julianą przy stoliku i rychtowaliśmy się do ispytiu. Mi towarzysz suszył z głową nad rozwiązaniem matematycznej zadaczy z dwoma niewidomymi, kiedy ja lał jem z niej nad Sofoklią, żeby z jego zaklatych wyrażeń i wysokich form, jaki są ludzku dumku wydusyty, zas nasza gazdynia szeptała pobożni utrenni modlitwy, kiedy jej ruka i zanięty były rozkładaniem kart. Naraz zwidał się mia Julian. Hryń, wierzysz ty w predczutia? Z jakoj przyczyny przyszło ty na dumku takie zwidania? Odpowił jem. Przy matematycznych zadaczach zejty na predczutia to, probacz, dykie pouczynia dumok. Koli koneczni chociaż, to powiem ty, szto ja z czesty do naszego odcia katechety, jak i profesora psychologii w niejakie predczucia nie wierzył. Nastąpiło dołkie mouczania. Julian zachubił się zaś w X i Y, a ja w Sofoklia. A kole bym, zaczął win raz jeszcze, przypustmy, mał predczucia, jaki soj podii, kotra nie małaby dnes niejakich presłanok, kotry prymuszałyby nas przypuszczaty, że się spełnyt, a jednak to moje predczutia w czasie istynno zdisnyłoby się, cy powiryłby stołdy, że to dusza człowieka maje możliwość predczuwaty, choć niejasno, bo dłużnist, iż to ona najbardziej boi się możliwych odczuwań i za to wlecze z sobą i tiło do rozstrojonego stanu. Choć przypadok, który nachodzi się w twoim zwidaniu, protywy się prawyłam religii i psychologii i za to jest nieprawdopodobny, to jednak, koliby jaki zaparet czutia wkazało się istynne, byłbym prymuszony powiryty w możliwość predczucia. Bo kiedy można wiryty w to, że nie podchodzić pod nasze czutia, lem na czysło wyższego autorytetu, to tym skorsze powiryju w to, o czym naocznie bym się wpewnił. Ale to się nie stanę, bo ja odmawlam człowiekowy sposobności predczuwania. Twoja odpowiedź starczy mi, powiedział Julian. Ale mnie zabud, co jest teper powiedział. W buduczności budeż wydił, cy mał jest racyju. Pak zaczął zas pisać czysła i bukwy na papery. Mizir spersia na naszej starej gazdyny. Przestała ona już szeptać modlitwy, za to jej oczy wlipyły się bez ruchu w rozłożone karty. Ruka bohobino perekstyła się na grudziach, a hołoła kaczała się od zaczudłania albo wątpliwosty. Kiedy dostarechła, że ja z zainteresowaniem wzeram się w nią, dała mi znak, że chce mi powiedzieć, że to jest ważne i tajne. Mi synku, powiła szeptem do mnie.
Вычиталаем с карт, что Юлияна ждет нас якса необычна подия, котра принесе му в житю дуже жалю. Не виходьте днес с хижи, може зле обийде го манівчами. Прийняв їм тату інформацію з погордливим порушенням тіла, так як то-то пристало слухачове філософії. Ні, мій синку, я ся ніколи не милю, переконувала м'я старуха. А шкода би було хлопця, коли мав би досвідчити деякої напасти. Такий добрий, такий призвоїтий. Ліпше не виходьте днеска з хижи. Найбіда іде в ліси і дебрі. Не лишивбим поцтивої газдині без отшмаріння їй переконань з філозофського і релігійного становиська, коли би Юліян не тріснув голосно книжком о стіл. Зачудував їм ся, бо що си подібне не було в його звику. Чорт, а не Бог, видумав тоту математику, крикнув з гонівом. Роб, обраблай, перераблай, вивертай наруби, зачинай або від початку, або від кінця задачу, а результат за кожним разом інакший і все не такий. І розум не витримат, і терпеливості ся не старчит. Ходьме, хариню на прогулку, голову перевітрити. Як мож ся додумати, газдиня переклала ся той пропозиції. Не, ход, дітино, пошто даде іти, дораджала. Головця вас заболить, сухим вітром тяхне, може вас піддути. Що ви сте видумали, бабко? Одозвав ся Юліян. Уж нам заборонено на прогулку піти? Коли гріє сонце, найде ся денебудь тін, щоби перед спеком ся схоронити, а перший ліпший кряк, це висока трава, заставлять нас від вітру. Коли впирати ся при своїм товосте свіжу кошелю, бо в тій, що мати на собі ковнірик прибруджений. Младенці, як кур'ятка, повинні бити вицацкани, бо би люди рознесли, же стара Федориха не знат або не хоче своїх синів опрати. З необичайним скорістю принесла білий ковнірик і в секреті прип'яла му до сурдука ігу. «То-то огорони тхо от прикрости і вшелякої нечистої напасти», об'яснила мій тихо старуха. Але здало ся і то-то недостаточним, бо перекстила на шліт і сплунула зася пару раз. Забобонна була, але при тим предобра душа. І на гнезка то уж вшитко. Ци перечуття газдині сповнилися, того дознати ся в наступних одтинках. Дякую вам барс сердечні за увагу. Читала Моніка Тилавська.

Шандаре прокляті, знали невершком наганяти, жебовим сночі гуляти.

0: Jest вівторок, 13 жовтня октября 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В Новом Саді відбулася 12-та міжнародна наукова конференція «Інтеркульт 2026», пошвачена інтеркультурності в едукації. В встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програм обнімав між іншими теми, зв'язані з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферати, пошвачені русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родини, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а ті ж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межовоєнній російській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зараз отворять подипломову студії кашепського язика. До тепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще тривать. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії суть для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програму обнімать не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східнослов'янської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде пошвачена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімат наукову і практичну часті. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішох основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться до швідом праця з регіональним дідництвом. Заплановано суть тіж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня-октобра в Округовій лікарській палаті в Бігомстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма» пошваченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артиста працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня-октобра в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник пошвачений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичної статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете тексти між іншими о середньовічній мушині, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини радіа ЛМФМ.

0: A potem, jak tam prišli, to taká bola bída. Oni boli na Ukrajine, tu desi blízko. A potom prišli až do Vološevo-Hradské oblasti, tam, kde ja teraz bola, što ja bola za mnom sa koniačko, kde boli obi. To bolo ešte už, ne znam, kotro, ešte Silvester, ešte žil v tretím roči. No i mu tam prišli, znaš, da to oni mali tam kras. Село таке крас було, хижо вибудувано, чудово було, огорожено шутко саду. І шутко щас ходили, кожен вечір ми ходили до іншої тих людині.
1: Як сте радили там до них?
0: По-нашому.
1: А вони?
0: Теж. Вони вече з українська, бо ще там навчили, ні. Але співали по-нашому, шутко співали. Тож на що там робили, як завалу робили ввечері. Якщо ж тако чи весело посходило, то було, як то мав хижу, то хижу ставайте на подвір'ці. Як подвористи в Косові наставляли, так ще гостили і співали. І... Ну, але було їм вже добре.
1: Але... А церков мали в селі?
0: Ха?
1: Церков мали в селі?
0: Туди далеко ходили до церкви. Далеко, бо як я там вішу, як ми прийшли, то ми прийшли до, не знаю, яке то там місто було. І... Ми до автобусу шили, я і Анна, але ми ще не могли, знаєш, як ми знали українця, то ми ще згадали, а з руском трудно ще було згадати. Бо по-русско-сайську я не розуміли, звичайно. Але тот, що їхав там автобусом, то він йому вказав адрес, знаєш, де мама їхати. І він гадав, що він нам повість, де мама є вишісти. Ну, то так. Але ми ще присідали. Я не вийшли з потягу, то ми ще присідали раз, потім другий, а ми ще вже, то ми їхали вже. І я їхала в автобусі, я познаю своїх селянок. Дві було, таця була, Бішкої.
1: Як сте познали?
0: Познала по роді.
1: Бо... Але коли то було?
0: Ну, я не була в Росії.
1: Познала. А коли то було?
0: Чекай, не знаю, в котрім то році було.
1: 90-х, 80-х? Це скорше.
0: Вийде, що моя голова ж така.
1: Ну, а то ти баби, то кілька років сте їх не виділи, що сте їх познали по кілька роках.
0: Ну, то по дуже роках. Тацю познала Вірхановську і таця Бішко була. Ти ж, я так йду, смотрю, матко Боска, така. Я кажу, Анно, то є таця, то хоча була Бішка. Смотрит она, пишем до ней, так она на меня смотрит, ты ж не опознала. И мы еще привитали, ну и так мы еще, а они ишли с церкви, то было на самое спаса наше. И мы там пришли до того села, до того, где Параска была. Ну, але гадам, что я там не знаю, где в Ишистине, где Параска есть. А таца говорила, чекай, Марин, я пойду до того, что ехать, то он встанет для Парасчиной хижи. Ну і так ми дійшли. А вони, знаєш, ми як вийшли в Львові, то я зазвонила до Параски, що ви вийшли по нас на стачу. А вони, прийшов телефон аж другий день по нас, до того села, де Параска була.
1: Але сте трафили?
0: Ну, але ми трафили, так, трафили ми.
1: Ну, а то ту Параску, то коли сте виділи останнім разом?
0: Ну, коли я виділа, ну,
1: Бо як з гір виїхали, так перший раз?
0: Ну, я виїхала, то я ім'я не виділа, аж як ми пішли до неї.
1: А то, що ви сідуєте в 45-му році, як вони відходили, то вони ще самі добровільно записали? Це прийшли солдати під пістолетом, не знаю.
0: Були делегати, приходили, обіцяли їм Золотого Рожа, що там буде, як будуть мати доброту. Ти знаєш, що, як вони не обіцяли, Матко Боска. То чудо було. І потім...
1: Але хто си їх примушав до того, щоб ще пописали?
0: Ну, був тут. Був
1: Але
0: такий.
1: Це під примусом.
0: Це ні, повіл... ні, не було під примусом.
1: Вони ще добровільні пописали.
0: Ну, бо вони обіцяли, що там буде їм добрий. І то не пішли саме бідні, але пішли і багато.
1: То що, хотіли мати іще ліпше?
0: Ми ще хотіли мати ліпше. Ну, і потім ходили і намовляли тих, хто не хотіли йти, ні, то, що йшли. То намовляли, я прийшов до нас, то... Такий Петро Матичак, Bo to boli kumové. Kumo, čoho sa nezapíšete, to prichodte, idete s nami, tam tak bude dobrý, žutý. A mama gadala, ja pídu, ale jak moji synové prídu od vojska. Bo boli, píšli ochotní, čo do vojska, ni? No to Štefan bol odtud. Nej, božme. No i ne, mama, chlip, znam, že chlip pekli sa, malé kočeru v hruči, oni mali oheň z peca i prišli kumo i zapište sa i zapište sa. To samo chodili, što išli, znaš samo toto ľudia.
1: To znači, byli agitovali za tým, že by vyjíždati same Lemke, Lemky ju chtěli
0: no,
1: perekonati.
0: No, jak prišli toto Rosijako už domy v nich, što na, i nám naobičovali tam Zlotu horu, to... Potem to ľudia sami, što išli, to tu museli.
1: Ale što to bylo tak, že oni sa tešili, že na perše si robili zabavy? Što to je?
0: A ja, no neznam, što to bylo, že tu bida im, no ale jaká to im byla bida, jak i naše vujko telečalo je malé chyžu. Všetko pod dachom, chyža byla pod dachom, studova, nawet špiklidna, byl na pevnici i všetko bylo pod dachom, bo vujko byl v Americi to... I všetko došlo i pišli, ale ujko i divujče na Merlem, samo díti zostali pišli. To znaš, a my tam prijechali do toho seva, do, jak to
1: Peremožné.
0: Peremožné je, to jak oni plakali, Mariš, to bylo dobré, že ste oni pišli, a my tu prišli na takú bidu, a my tu biduvali, jak ona povídala, jak prišli z Ukrajiny, kde to oni se teraz pobuduvali, to nebolo než měnna šopka. Taká šopka stojala. Ja pamätám, tá desetilky ľud spali. Šutka na zemli pod hovom nebom. Nebolo nič. I potom, čo robili? Kopali hlinu, mysili babu nohami tú hlinu a chlopi robili takú cehu z tej hlinu i usušili i z toho budovali chužo. I znaš, ako to krás chužo? Také boli ščiny, jak i tu ohvadičko. I to kivko tých chuž tam nabudovano strašné. Ale už potom pizniše, jak, bo to bolo také seo, to baskupa numery bolo, bo to všetko černiane tam bolo, kivko to kupa pišlo. Tak bolo seo, chyžu, potom boli tak, a tak už ja budu, ale bo sme boli, to boli tam, boli Štefaniako, toto všetko, što Annina rodina nie, bo Anna, bo to Štefaniaka še oddala, to tam už robili si, Važenko už boli. Just, ma, a tu ja mu prišli, to znaš, jaká bola Važenka? Ma parasta hovorí, chodte ta ša skupata, ja pa, a kde máš Važenku? Ide na dvieri i na dvore bola taká, o, také jak šafa, znaš, taká budka i tam bolo baňak, taký voda, ša hriva od slnča, nie? No i toto, malý tam srohol, to ta voda lečiva. I tady my se šuměli, Anna, jdeš, já tu běžmova, taky Važenci. Jak ústem, nás jak ústem byl. Pamětáš, jaké byly dřevěné, teda nežoška, bo nepamětáš, bo tu šarony.
1: Tak byl máte.
0: No.

0: tako bolo Rusko i naša bolo tako mudro, bolo ljudi, a nemoša mudro mala, ja bolo hupa.
1: Ali što povedate žoni šakovi sali?
0: Ну, ти гадам, що таку мали втіху, що їхають до Росії, та ще колоса, навіть баби ще колосали старі. Так, дві є і так гуштали ще на тих, на гаузі, на деревах.
1: Так сте запам'ятали?
0: Добрим запам'ятали, що так гадам, баби мали широкі кабатині, мали давно баби майтку. Ти знаєш, діти як мали, що сміялись з того, що такого, а їх до нього. Людьми з такими.
1: Але що їм прийшло таке до голови?
0: Ну, не мам поняття, з такої втіху мали.
1: Ні, але ж вони так пішли вшитки до Росії. Що тих людей напало?
0: Ну, не, ну, нахвалили їм, що, що там буде, знаєш, як розмаєш. Будуть мати добродість велику, а там не мали що їсти, траву їли.
1: No ale jakby dnes prišiel jakýsi agitator tu do vás, neznám, młodym, čo si opovídal, to dumáte, že oni by píšli?
0: No ale, kotri nechťu, ten nepíšu, a kotri chťu, to išiel by už. Ešte druhého buntoval.
1: Dnes oni opovídajú, že oni všetky byli deportovaní. Že všetky prišli, ich vyšmarili zo sela, deportovaní byli.
0: Nesúchali. Прийшли, бо я на тим зобранню ти ж ми ходили, ні? Що там вони гадали? То хвалили ті різні чуда, що їм там буде, що як будуть мати добре. Що вони тут, що ви тут бідуєте, а там так, таке мати багатство. Нахвалили, коли бортака послухали і пішли.
1: Ні? То було якесь зобрання, чи люди з села?
0: Так, було зобрання шутків. І котрі хотіли, те ще писали, а котрі ще пописали, а котрі ні, та що хто ходили, що ще пописали, і тих намовляли, щоб ще писати. І, але то ти вже не пішли і не застали. І так було. То не так було, що їх випортали, нас тут, бо нас вигнали на захід. Нормальні, прийшли, за тивку маєш ще позбирати і виносити, а їх ні. Так було. Можеш п'яти, кого хочеш, це я так було. Добре пам'ятам. Були бортаки, а потім плакали, там гірко плакали. Як на Україні були, то... Але ще їм казали писати, і не знам де, чи на тих комуністів, чи не знам на що, як. То якщо не запишеш, то завісили, завели кота і завісили перед дверми. І як не пишеш, то так, що ти стане, як і тому котові. Там і Параска оповідала, що так робили з ними.
1: Але уж там на Україні?
0: На Україні. Не там, що ти раз, він ту.
1: Ну, але то ти люди, і ще єдно. Бо то ти люди фурт бешідували і в нас так бешідували, що вони ще не писали до ніякої України, але вони до Росії йшли.
0: Ну, до Росії. Ну, до Росії, але їх дали ту.
1: No, ale to byli jak ľudia, čo Rosiju kochali, či čo? O čo chodili s tou Rosijou?
0: A ja odkali, ja môžu znať, či oni tam znali koho, že sa písali. Nem poniaťa, toto ti nepoviem, bo neznam. Písali sa aj, bo im neobyčovali tam čuda, že bude. Chvalili všetko, čo tam bude. Že tu majú bydu a tam majú dobrodoc.
1: Kilko tých ľudí z Čarnoj tam píšlo?
0: Hynne píšlo, duže bars. Neznam te kilko povište píšlo.
1: Pił seła?
0: Piszło, kupa ludzi.
1: A z Ośnitnic?
0: A z Ośnitnicy też tak samo kupa piszła. Kupa chyba, że pozostało
1: pusty. Z Brunar?
0: Brunary chyba, męcze chyba leś. Ale z Czarno piszło inni. Bo ja znam, ja z Klękiłku jechali pierwszy, bo jeszcze raz to ta, tam, gdzie się nas Janek ożenił, ta gadała, że jego, jej чи ти ж брат поїхав, але ще верну. Десь їх повтікали з дороги, бо виділи, що вже буде жлі, ще повтікали. Перший раз, то, вони і то перший раз то йшли охотно. Но. А то ж другий раз то ж прийшли делегати, до делегатів ще звали, то що приходили і там обічували з готового гору, і хвалили, як там добре. А воно добре було, що люди плакали, пухли з голоду, не мали що їсти.
1: Ну, а, окей. А, Wyste z domu Matijczaczka.
0: No.
1: Po Matijczakach. No. A gdzie ste w Czarni żyli? Wyże chory, nie znam, wyższe nad cerkwą, czy niższe, gdzie to, z którego kińcia?
0: Tu z dołu. Jak się wchodzi do Czarnej, to jest, tam jest kres stoi taki zielony na mojego brata, Mitrofana, to, co był w Gizdanowie. I tam ktoś, jego chyba stoi jeszcze, Mitrofana. To był tak, jedna chyża, druga, trzecia chyża jeszcze do Czarny przychodziła, tam chyża taka, nasza studnia jeszcze jest. I to pole chodzi do naszej studni po wodę. Bo to był tak, mi brat się ożenił tu i tu była doryżka, a my tu zaraz mieszkali. Nasza chyża nie dawno rozebrali, stara była. I nam studnia została. I to kres był nasz trzyramenny. I to Polak, jak tam przyszedł, i żalej, i odpłotynali. To trzyramenna, rozszyli nam jeden ten, a to z dołu popinali, to z jednej strony i z drugiej. I do roka oboje pomierali. I jeszcze my tam byli.
1: W którym? W sorokowym roku? Tam piatym, szóstym, tak? To było jeszcze przed Weselinią?
0: Nie, teraz, kiedy my się wernuli. Jak my się wernuli, my odtali z Wartoszowa do Szynieniczy, nie? No teraz my przyszli, to już tam jeszcze siuta żył, ale jak my przyszli, jeszcze byli to tyło. Trzyramenny kres, a potem już nie było i potem pomierali oboje. Він тут з дому мешкали, ми долину мешкали, на Шовтості.
1: А мали сте школу в Чарні?
0: No.
1: Ходили сте до тої школи?
0: No, а як?
1: Во війну, це перед війном?
0: От початку. Як ми...
1: А перед війном іще?
0: От, ну певно, як ми ходили, як я почала ходити до школи, ну та... Це була школа, я знав, коли це було перед війном, ну.
1: А як вас вчили, по якому?
0: Вчили нас по польську і по українську теж, і ще і по німецьку нас вчили.
1: То во війну?
0: No.
1: Чи перед війною?
0: Перед війном було по...
1: По русську? А по нашому вчили чи ні? Ні.
0: По польську. По польську вчили одразу.
1: А по українську коли?
0: Так, по українську, аж потім було. Я прийшов такий навчитель, Обшарський ще писав. Не знаю, можна вичити, от коли був, то йшов по українську і по німецьку теж нас вчили.
1: І була там школа, де була, так?
0: Там школа, де була. Як я пам'ятам, то там...
1: А церков?
0: Церков теж.
1: І служив священник?
0: Ходив з Брунарі, доїжджав. Mm-hmm. На плебанії мав Брунарі, я доїжджав до Чарної.
1: Jak służył? Każdą niedzielę?
0: Nie. To, drugi, to jak mało gdzie, to czy druga niedziela była, czy trzecia, jak tam bupało, nie, ale przychodził. Bo chodili jeszcze do Brunary, do cerkwi.
1: Aha, że jak nie było tu, to tak, jeszcze
0: do Brunary. Do Brunary, no.
1: Da jak daleko było to tamtej cerkwi z Czarnej?
0: No daleko, ale nie był wiesz, że nic.
1: Byłem, ale się was widuję. A nie pamiętate, jak to przyszło, to jak to ludzie kolisy żyli? Nie bali zegarków na przykład. To jak znali, że mają dzieci do cerkwi na którą godzinę?
0: To już jak musi znali.
1: Czy zadzwonili dzwonami, czy jak?
0: Nie zadzwonili. Oni znali, jaki to czas. Ja nie wiem, jak to ludzie to żyli, nie? Że nie było ni zegarów, bo nie było. I ludzie stawali i do cerkwi wyszli i do roboty. Tak żyli i żyli. Bez niczego. Nie było zegarów.
1: Nie musieli.
0: A jak było południe, to jak byli roboci, jak stali prosto, jak była cin, prosto to znali, że jest 12 godzina. Taki był zegarok.
1: No to małe godziny.
0: Małe godziny na tym, że na cini.

0: хитра бобрунка. Бобрунка Амарилло собі безстаросно політувала ту і там, тішилася з красного дня. От самого рана мала добру дяку, і кожному, кого стрітила, давала то знати. «Ах, який лем-то цвіт красований!» Подумала си нарадована, же са народила якраз ту, в природі, а не дакде на бетоновім сідліску. Нараз са перед ньо у траві щось забліщало.
1: «Хи, що то лем може бути?»
0: Чудувала са бобрунка, і от зведавости са такой розлетіла в тот бік.
1: «Пана Яна!»
0: З'йойкла, кидь в густій траві прямо перед ню вказалася од ранньої роси збогнута павукова сіть. Бобрунка повно впаров влетіла прямо до ньої, до лепкавої павучини.
1: «Ах, що лем тепер буду робити? Що лем буду робити?»
0: Бідакала нещасна і металася, як могла. Лепкава сіть ні і ні бобрунку пустити. І чим веце са метала, тим веце са замотувала до несподіваної пасти.
2: «Так ось там перестань, що й гесь, ошаліла або що? Та й поторгаш цілу павучину!»
0: Озвалося виткись, і бобрунка аж завмерла, що са так настрашила. Добрі знала, хто то кричить і гніваться. Кицца по пару секундах осмілила отворити очі, скоро скам'яніла от того погляду, бо перед ньою на траві стояв не один, але такой двоме страшно павуки. «Но, конечно єйся заставила!» Озвався один з них, явно виведений з міру, і продовжував. «Повіч, же єм то я!» Но другий му тако й скочив до речі.
2: «Як то же то? Чом праві то? Мать собі преці з нас вибрати! Так чого отваря свій липкавий посок? Що то тут треплеш?»
3: «Я же треплю!
2: То то лопочеш, ліпше зробиш, кить будеш тихо!»
0: Скричав другий павук і тяпнув свого противника єдну з восьмох лап по голові. Але тот са не дав заганьбити і тяп му назад аж двома лапами. Першого то так наїло, же дораса обедвоме мотло шили, як мали діти. Бобрунка Амарилло са на то дівадло переполошено позирала і нічому не розуміла. Що то є? Ці не хотять з'їсти? Не хопили їй за то, же суть голодна? Або тепер саб'ють, хто до ньої кусить перший?
1: «Але мені то цілком єдно, котрий з вас не з'їсть. Ле мене уж веце не трапте, прошу!»
0: Запищало нещасне створіння і лем-лем же са не розплакало.
1: «Няй то уж мам за собою!»
2: «Видиш, на тім ся іще мусиме добесідувати, хто з нас двох їй з'їсть!»
0: Повів перший другому, якби собі лем тепер спомняну живобрунка судь наїдження.
2: «Нєт! Митя не хочемо з'їсти такой!»
0: Освітлює бобрунці страшна облуда з восьмома лабами.
2: «Ми лем хочемо, щоб єсь нас розсудила, повіла, хто з нас бівший красавець і ліпший хлоп!»
1: «Так же?» – придався задихливо другий. «Добріся на нас, попозирай!»
2: «Оберни позорність на факт, яку маме тонко бошпортувана лапка, парадно зафарблений хрестик на хребеті, а тота папулька, не вихап з оцінення нашого міцного гризака. На, що повіш, хто з нас є векший гавалір?»
0: Другий павук савопинав і пишно крачав горі долов перед вистрашеною бобрункою, котру од нервозіти аж пару втопило.
1: «Ох, що їм толем зробила?» – напудилася бобрунка. «Як їм тепер повім, що обедвоме суть бридко, як чорти? А як вкажу на одного, другиня од'їде з'їсть. Ну, а як ніч не повім, тижня зожруть. Що ли мам робити?»
0: Заперла од великого страху і нап'яття очі, і дораз їй да що напало.
1: «Сіті!»
0: – повіла тихим голосом, котрий се їй ледва видер з горла.
2: «Не роб сі з нас сміха!» – надулися павука.
1: «Кідь ви сте обидвоме таке страшне, но хотіла їм повісти страшно красне!»
0: Оправилася вистрашена Амарілло і в тій моменті банувала, що отворила рот і випустила з нього такий блуд. І ще добрі, що павука судькус приглуптав, може іще захранить ситуацію.
1: «Обидва ми сте красавці, тяжко мені вибрати. Ну, але з куточного кавалєра, але і способного хробака хвалить його робота. А вашу роботу суть преці павучини, або ніт? Зробте ми ту атакою каждий по одну павучину, а я потім збачу, котрий з вас є ліпший, котрого сіть буде міцніша і з естетичного боку доконаліша».
2: «Ясно!» – скричали обидвоме нараз.
0: «І давай робити сіті.
2: Я зроблю таку, що са до ньої похапають шутка бобрунка. Та силем думаш, моя буде така міцна, що ані шутка муха, ані хробака з лука їй не розторнуть, кид до ньої влетяча. А то та моя буде мати таку взорку, що шутка отпадуть, як її увидять.
0: Отпадуть від сміху, бо ти кожну зорку домотаєш та мотовило. Павуки шатували. Єден перед другим мотали і плели всіляко комплікована взор, а притім на себе зазирали, щоб виділи, як то йде тому другому. А бобрунка тиж не тратила час. Намагалася із вшитких сил одліпити от сіті, до котрої так нешиковні влетіла, но вшитко цілком збиточно. Лепкава сіть ні і ні попустити.
2: «О, узьме, готове!»
0: – скричали павуки скоро нараз, і перед бобрунков сазаблисли дві нові павучина.
2: «Так, говарь, котрий з нас є ліпший і шиковніший?»
0: Опросився нетерпезливо перший.
2: «А хто кращий і хитріший?»
0: доповнив задихливо другий кандидат на фешака.
1: «Що тепер зроблю?» Бобрунці скоро серце з грудей вискочило. «Скоро мушу да що видумати?»
4: «Ну, так надалеко са то не дасть повісти. Таку павучину треба видіти зблизька. Лемже яся от не можу гнути, так же...»
2: «Так ти нас не хочеш розсудити? Уж маме того досить. Такой теперка зіме, а готово!»
0: скричав тот, що все завзував аж другий. Але його цимбор госпер.
2: «Почекай, почекай. Киділем ото-то? Ніякий проблем. Ми тя з той сіті вислободи.

0: Але не пробуй нам втечі. Мось ми о много шоковніше, як ти. Такой би сміття вхопили. І без давшої дебати одліпили бобрунку от сіті. Сіті були першокласна. Мали інтересний взор, возирали і досить міцно. Лемже бобрунці са не любила, а не єдна. Бодай би і гей, кілем перед пару секундами була до такої замотана і не могла собі дати ради. Тепер лем обчекувала на тот справний момент, кідь могла розтягнути крила і...
1: Так хто виграв?
0: Чекали павуки на відповідь.
2: Ну, то не можу єднозначно повісти, затрясся голос Амаріло. Але найліпше буде, кідь обидві діла випробуємо. Ну, а випробувати би їх мали і ви. Же ви сте мі вірили, що їм була к обидвом справедлива?
1: Зась ви думає, повідать тот, що саозувався другий, но видиться, що са уж осмілив. Але да що на тім буде, зафілозофував перший. Штоки бозьме прецілен попробували.
2: Гей, гей,
0: кувала бобрунка желізо за горяча.
1: У порядку, але потім уж наїсно повіш, хто з нас виграв. Інакше буде по тобі.
3: Але як тут о сіті попробуємо? Та й ми павука з нами по сіті ходити.
2: Так се оберните і попробуйте ці санасіть приліпити, або ні,
0: порадила бобрунка.
1: То є напад,
0: скричали павуки і так ось зацуркали к сітям.
1: То там моя є справді міцна,
0: признає неохотно перший, бо збачив, вже одліпитися буде проблем.
1: І моя є міцна, а навеце мать кращу зорку. Який блуд, моя взорка є аж з Орієнту, щоб я знав.
3: А моя аж Кіна. Ну, повіч, бобрунко, котра краща?
2: Подля мене, бо мав виграти тот, котрий сай своє павучина не вимотать.
0: Усміхлася бобрунка і розтягла крила.
2: Ну, а то є вшитко. Думам, же теперня уж ані один з вас не потребує. Майтеся!
0: Скричала їм на розлучку і вилетіла високо до хмар.

0: Jest wtorek, 13 жовтня октября 2026 року. А на новини Радіо Ялем FM просить Олена Стефановська. В Новом Саді відбулася 12-та міжнародна наукова конференція «Інтеркульт 2026», посвячена інтеркультурності в едукації. В встречі взяли участь дослідники, котрі займаються різними науковими дисциплінами. Програм обнімав між іншими теми, зв'язані з язиком, літературою, історією і медіями. В одній з конференційних секцій представлено реферат, посвячений русиністиці. Дослідники приближили біографію Петра Кузьмяка і його родини, пошанували значення кермешу в культурі русинів, а ті ж на основі друкованих літературних творів проаналізували інтеркультурні аспекти в межовоєнній російській газеті «Руська новина». По парох роках перерву Поморський університет в Слупську зараз відкривають подипломову студії кашепського язика. Дотепер записалося на них 15 осіб, а рекрутація іще тривать. Університет може прийняти іще 5 слухачів. Трисеместрові студії є для осіб з педагогічним приготовленням, а їх цілем є підготовити нових учителів кашепського язика. Програму обнімають не лише язик, але тіж кашепську літературу, культуру і спадковину регіону. При тій нагоді інформуємо, що утворена є тіж регістрація на лекторат лемківського язика. То виняткова шанса, щоб познати або розвинути знання лемківського язика. Заінтересовано можуть записатися на заняття, а всі потрібні інформації знаходяться на стороні Інституту Східнославянської філології Гайвойського університету. Мотузок лишаємо в сумарі дня. 6 листопада-новембра в Інституті нематеріальної спадковини карпатських народів в Людмежі відбудеться науково-навчальна конференція «Регіональна едукація. Язик, культура, література», зорганізована Малопольським центром культури СОКУ. Встреча буде посвячена ролі регіональних язиків, літератури і культурної спадковини в едукації та формуванню локальної достоменності. Програм обнімає наукову і практичну частину. Учасники послухають рефератів між іншими о правописі підгалайського, діалектах як живих язиках, а тішох основанню власних назв в регіональній едукації. Представник культурних інституцій і учителі поділяться досвідом праці з регіональним дідництвом. Заплановано суті ж варштата. Участь в конференції є безплатна, але вимагана є скорша регістрація. 22 жовтня октября в Округовій лікарській палаті в Білемстоку відбудеться вернісаж «Вистава пневма», посвяченої творчості Новосільського. На експозиції представлена буде предовшутком сакральна сторона його творчості. Будемо ж обзирати десятки оригінальних рисунків, проєктів церкви, концепційних ескізів іконостасів та архітектонічних деталів, над котрими артист працював протягом свого життя. Виставу мож буде видіти до 4 листопада-новембра того року. Вступ дармо. 22 жовтня октября в головному будинку Музею Сандецької землі в Новому Санчо відбудеться презентація 7-го тому видання «Студія Сандеціана». Торічник посвячений історії Нового Санча і Сандеччина, в котрому публікувано суд історичні статті, біографічну нотатку, спомину і записи о важних культурних подіях. В найновшому томі знайдете текст між іншими о середньовічній мушоні, історії місцевих церкви, а тіж у візитах малярія Войчеха Герсона в околиці Криничі.
1: То були новини Радія Лем FM.

Добрый вечер, дорогие слушатели Радио МФМ. С той стороны Северян Косовский. Витам вас, красні колослухання аудиції «Три світи» в вівторок, 13 жовтня 2026 року. Голосича гувам студіо з Вроцлавя. Буду з вами до 21.30. Ну і надіюся, що собі тут вечір з Радіо МФМ приємно проведемо. Що і ви будете задоволені з той музики, яку їм Гниска для вас зрихтував. А коли вам ще даш то любить, так пишете до нього на severian@lm.fm. Очевидно, коли вам ще даш то не любить, так тиш напишете. Każdą krytyczną zauwagę sobie do serca bierzemy. Dorosłacze, tak że to zapraszam, zaczynamy dzisiejszą audycję 3 świty.

0: Івертам гувам, дорогі слухачі, днес 13-й день жовтня 2026 року. Коли собі так посмотримо до чисел, до календаря, днеска маємо 286-й день в році, до кінця лише нам шалем 79 дни. Жовтень рахує 31 дни. Пам'ятайте, що тако іще 2,5 тижня нам ще лишило до того, коли будемо, пробачте, зміняти час з так званого літнього на зимовий. Я того барс не люблю. Здає мені, що то кус гупе, бодай в днешніх часах 21 століттю, коли то швидко ще змінило, доча б ще змінило. Пробачте зараз. Ну, але єднак ото час зміняме. Гей, а ви пробачте за мій голос, як чуєте, тим тижнем о тим бішідував, що кусієм ще за студію, так і результати того перестудження той хвороти до днес мам. Ну, але надіюся, що уж помаленьке в наступних програмах, коли ще почуємо, то будете уж не ліпше так натурально відбирати.
1: Дорогі слухачі, приятелі, лемки наших з рідних Карпатських гір, я вас вітаю, Ена Фарбанець, по другим чоловіку, по першим Лазурчик, з Флориди, родом з Теляви, я з 21-го року, то вже перейшло 90 літ. І дуже не можу забути нашу лемковину. Слухайте радіо Руської Бурси з Горлиць. І життю вам добро, поведіння, щастя, здоров'я і многих-многих літ жити на Лемківщині.

No i dorozlacze, продовжаємо трішвіт, я до вас звертам. Тепер би ще предовшитком хотів звернути до наших днішніх солонізанток і солонізантів, вшитких тих, що святкуєте свої ім'янини. По-перше, за новим стилом григоріанським календарієм, а суть то між іншими днес Данько, Фауст, Флорент і Геральт, Геральдина, Теофіл, Василь, Миколай, Маурицы, Карпцы, Януар. Коли це посмотримо до юліанського календарія нашого старого стилю, днес меджа іншима щоткою Григорій, Михал, Прокоп, Петро, Олександр, Василь, Алексій, Петро, Симеон, Семан, це Олександра. Так що днес вшитким щоткуючим солонізанткам та солонізантам на много і бога літа приймайте щирі желання, вшиткого, що найліпше, щоб вам ще вело, щоб сте були щасливі і щоб вам радия ЛМФМ все добрі отбирали.

0: Dobra, słuchacze, ja do was wertam, no i smutna informacja, ale dumą, że większość z was już Proniu znaje. No, że wczoraj, jak raz wieczorem informowaliśmy o tym i na portalu MFM podawaliśmy wist, że odyszedł do wieczności blażennej pamięty Adam Barna, cyrkowny dijacz, ta pisatel, to sochrany falat historii Lemkowyny. Taką nasotnym roci życia dobyło serce pana Adama Barny, dołholtniego diaka prawosławnej parochii Woskresienia Chrystowego w Lignicy, pisatela, historyka, jak zawdiaki kotroho kmyszkam historii medzieńczy ma seł, ludy, podi, peretrwają dla dalszych pokoleń. Adam Barna urodził się 25 listopada 1926 roku w Seli Czorne, Gorlicki Powit. Pochodu z tego pokolenia doświadczonych, no, dnes mamy 2026 rok, urodził się w 1926 roku. Możesz powiedzieć, że to jeden z tych poślednich z tego pokolenia, który urodził się jeszcze w 20-tych rokach, który to dozrywali na Lemkowyni, który pamiętali Lemkowynu jak dorosły, bo prosto no, dorosły na tej Lemkowyni w tym dozrywym wieku. A i akcja Wisła, jak przyszła, no to prosto wypadło Adama Barny rachuale 21 roku. Ale przed tym akcją Wisła był smutny czas i borby w Czerwonej Armii. Smutny czas bisiduju, bo nic w tym fajnego, że się idę na wojnę i się na froncie wojuje. Jak tak zwany dobrowolec, potem po powrocie do Czornego wkazało się, że bilszist jednoselczan była preselena na radiańską Ukrainę, jak raz rodyna Barniu ostała. No ale wnet przyszła akcja Wisła i 1947 rok, 10 czerwca, jak raz czorne było wygnane, a rodyna Adama Barny i sam Adam Barna był deportowany na zachodniej ziemi powojennej Polszczy. Naszła się rodyna Barniu poblisko riki Odry w Chobieni, do Osoleno i jeszcze paru innych lemkiewskich rodyn. Tu trzeba zaznaczyć, że Adam Barna był medzieńczyma też jednym z tych, którzy brali uczast w 1934 roku w poświęceniu sławnego pamiętnika Talerchowciam i odciowy Maksymowy Sandowyczowy w Czornym. W czas torżestwa, które było przy tym i nacjonalnym manifestacją, przysłuchował jak 7-letni chłopec. Adam Barna był prawdopodobnie poślednim żyjącym świadkiem tych podii. Przypominam, że nie tak dawno, bo tak 2 roki temu umarł Dymitry Sabatowy z Dołohoho, jak i tak samo propagował pamięć tamtych dni, iż był uczestnikiem tego sławnego poświęcenia z 34 roku z Czornego. Systematyczną robotę na cerkowni Nywi zaczął Adam Barna na dobre już po 1947 roku i tako i na czużyni. Wspominał, opisywał taką historię, że był aci przymuszony składną dolą do tego, żeby prosto zaczaty diakułaty, żakułaty w cerkwi z przyczyny braku prawosławnego świadczennika rymokatolickiej tołdy odmowy pochoronu. Musiał odczytać stychy diaka i zapeczatać grip, co wse robi świadczennik, pierwsze swojej babi, a pak strykowy, który pomarli w pierwszych rokach życia na czużyni. Tiż 14 listopada 1947 roku był świadkiem historycznej podii w Stodulowyciach, to dnes studzionkę na Nyżnym Szlesku, gdzie na praznych świętych Kosmy i Damiana było odsłużone pierwsze prawosławne bohosłużenie dla oselenych na zachodzie Polszczy Lemkiu. Tołdy to bohosłużenie odsłużył otec protojerej Dymitrij Chylak, no z jakim jak raz Adam Barna ma i to tu stycznist. Otec protojerej Dymitrij Chylak, jak znate, był i diaczom nacjonalnym na Lemkowyni, medzieńczyma, ministrem wnętrznych dziół Ruskoj Narodnej Republiki Lemkiu. Od 1952 roku Adam Barna żył w Lignicy, tam i przez dziesiątki lat był diakom w cerkwi w Lignicy, tak i do oseny swoich roków. Przede wszystkim też pisatel i autor nieocinanych publikacji i tu możemy wspomnieć na jego nieocinany knyżkę. Medzieńczy ma to typ początkowy, jak żarty i opowiadania, narodny wesielny przyśpiłkę, ale też to ty monografii, przede wszystkim Seł, kawalczyk ternistej historii Seła Czorne, dalsze Izby i Byliczne dawno i Teper, pizniejsze jeszcze книжки о Перунці, о Богуші, але теж важна книжка видана в єдно теж у зблаженій пам'яті Федором Гочом, посвячена лемкам, що брали участь в Другій світовій війні під наголовком лемки в борбі за свою і не свою свободу. Було того, очевидно, більше. Було більше тих дописів, опрацювань, книжок. Не всичко годинним тепер вам повісти, але предовшитко заохочую, щоб сте зайшли на портал МФМ, там якраз ще вказав вчора мій споминовий допис, біографія блаженої пам'яті Адама Барни. Так собі то прочитайте. Лем, додайме собі тілко, дорогі слухачі, що похоронне богослуження зачнуться в найближчий четвертак, ось два дні, то 15 жовтня, в Православній церкві Воскресіння Христового в Лігниці о 18 годині буде ослужений парастас, а наступного дня, в п'ятницю, 16 жовтня, о годині 9.30 в Лігницькій церкві буде ослужена заупокійна літургія, а пак похорон відбуде ще на цвинтарі в Рудні, так що з Лігниці до Рудної. Покійний Адам Барна буде відведений на тамтешній цвинтір в Рудні, похорон в Рудні близько години 13. Деталі глядайте на нашим портали. Я лем додам от себе, що його хвилку почуєте в Радіо Лем ФМ, що в 2018 році Адам Барна особисто мене запросив до свого мешкання і його якраз жаланням було передати бібліотеці Ставарішня Руска Бурса в Горлицях і редакції Лем ФМ книжки. Jedną z tych книжок, середину з тих книжки з спеціальною дедикацією для Радіо Лем ФМ від автора Адама Барни можете якраз видіти в тій статті, що на нашому порталі. Ну а тепер іще пару слів від блаженної пам'яті Адама Барни. Думам, що якось такий заповіт, то, що думам, що тепер декотри з нас будуть барше дочиняти його роботу, то, що по собі лишив, що є неочинене якраз в тій нашій лемківські пам'яти. Послухайте. Ну а від себе і думаю, від всіх дякуємо вам, пане Адаме, за вашу роботу.
1: Шановна редакція Руська Бурса і радіо лемківське, очевидно, хочу передати для радіо мої книжки видані, котре суд, ну, писане з великим пошаном до Лемковини, щоб ту книжку дотерли до людей, котрі надходять, бо ми старі вже зостали і ще вже викінчаме, а ту книжку, котру я написав, то Уважам і думам, що суд барс потрібне молодому поколінню, не за то, що суд, а за то, що суд і по-лемківську, і відбивають правду, велику правду. Я ще старав писати лемправду, не для того, щоб хотів їм того велику зробити якусь того, але по перепрацюванню 40 років задумав їм видати до книжки. І видав їм їх коло 20 штук по то, щоб читали лемко. І але мам передаю для радіа лемківського три книжки. То суд «Лемки в борбі за свою і не свою свободу» о вояках, котрі гинули на війні. Друга «Ізбій Білична», то є історична книжка «Сева». І «Хмари і сонце над Лемковином», то є така збірка з цілої, така скорочена, але повна, але повного видання з того о лемках, як о Лемковині і лемках. Навіть з мапом всередині, щоб було знати, як то колись і бувало. Дякую.

Дорога слача, я до вас вертам. Продовжаємо. Три світи в радіо ЛМФМ. Ви тут три світи чуєте до години 21.30. А за мікрофоном я з вами Северіан Косовський. Днес прямо з Вроцлав'я.

І, дорогі слухачі, я ще з вами маленьке буду пращав. Чули сте аудицію «Три світи» в радіо LEM-FM. Надіюся, що вам ще та аудиція любила. Надіюся, що сте ще дашто цікаве дізнали. Пам'ятайте, що граме для вас в кожний робочий день, а й не в кожний робочий день, бо і в суботу, і в неділю прем'єрові аудиції про вас звучать. Зараз середа, середина тижня, так що швидко вам живам. Успіхів в роботі, ну і сили до тої роботи, бо то нелегке. Зустрічаємося в четвер, коли я зараз з вами буду в аудиції «Три світи» з Рославського студія. Майтеся добрі, майтеся шумні, добра ніч. Здравіт всіх северян Косовської.